0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: نو دی کے میگرز دی وی فی ممی گڈی گٹی اون کول لاندی پہ ہونتے نو فا ور واگت کول کہ دمو راج ہندو نا کے می تو کے شو یا کی کا بات تو کول لڑ گن شہدا
1: ادی لڑ گن فہیدا راج ہندو نا می تو کے شو وے سل گن میں نو گڈی تیری ہا ہمیں کوری گین دار دو ہن ہا سبا تک ا کی گ اے گے تر لڑ گن میں گے ہن ترین نا وس کولا لین شو کوری گین دانی فرتا می دے تاریخ بلا لار می دے کی وی ہی جون ادی ہا 26 ہفتہ گے ہونی ہر دوس فہ محرم سادا ستے کا سالس اشے
0: فش کے می دی آدو ہا کہ ان منگے ہم ہوری ہا ہن تے نسوارا اوفا ور ادوار باج ر دو ہا کوے گن دان کم امید می کرنی شو کا بے ور ویلا ان من نواہ کا دکا لا لاویں اڑو حالم بینو جے کم وان فرصت لبی گن دان نے پی ایس ایم اے ایپ می دور کو میسج کو لان ڈی ایف ایم 91 می پیج ا میسج کو لان
1: معلومات فری ہم کو لدی ف دی می گڈی گے اڑو حالم بینو والا وے گن نیا لا میسج کو لیما اے بے ور نا وس کولا لین کوری گن دانی دین اگے تورون دوہاں ہاسکو الگن میں ہیمنال دے بیت اے نوستکم فاہ کولوے مہم خبر تکا اگے تورون موسم وے سرگن میں شو گے تیرے بالا لین کوری گن دانی
0: شو میہا حساب فش فوار ہمنا نوٹ کولن وقت کولن ہس کولا نہ ہس کولا ف بدل کولا نہ ور ریت لویں گے والدی

فہے اللہ اکلانگ رسول نہ قرب وافا وا وعدا خلاف وڈ گن نوان کھم کھلیگ فان ہیف نقرب وا ہش کم ہم کشور اللہ بدل ہپم گے ویری عزیز ونت رس کلانگے.

ای اللہ کم میں نفس کم میں اے نفسنگ ہو دکھم گے جزا دیو مٹکے ہم کشوروں اللہ حساب بلوم اوسو وڈگم و رس کلاں گے.

0: حق بس فلا گے منوی تمن رس کلا گے ملائک تم باوے نلو میں ادی ایہند فس قروانے بیو کم گا ایورن وے
1: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون
0: ہم کشورم قروان باوا لبی تمن رس کلا گے ادی ہم کشورم تمن رس کلانگ اے قرآن رکھا تر قربا خوشی میں
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ
0: ہم کشورم اسوے دیا امت تو گے تیرے کلے گے فانو گے کھرم وستمن رس کلانگ رسولم فنوی میں